0: Orion FM îți aduce ora de oră pe 91,7 FM cele mai hot melodii de oriunde din lume.
1: Cele mai hot melodii.
0: Cei mai hot artiști. Oricând, oriunde, Orion FM. The Hit Radio.

24 de ore din 24 ai știri și cea mai bună muzică. Orion FM 91,7 FM. The Hit Radio.

Orion FM e gata să-ți ofere și în continuare hituri pe bandă rulantă. Ai făcut și azi cea mai bună alegere. Îți mulțumim pentru alegerea făcută.

Cele mai de succes hituri în FM, dar și pe internet. Accesează orionradio.ro și ascultă-ne online, dar și on air pe 91,7 FM. Orion FM. The Hit Radio.

în eter sau în online, Orion răsună fain. Orion FM, informații non-stop și cea mai bună muzică pe 91,7 FM sau orionradio.ro. The Hit Radio.

Hei tu, n-ai aflat încă? Ce anume? Cum ce anume? Intră chiar acum pe orionradio.ro, noul nostru site, și descoperă cele mai noi știri și cea mai bună muzică. orionradio.ro. Află când DJ-ul tău preferat este în emisie sau ce se mai întâmplă prin împrejurimi. orionradio.ro. Locul în care se întâlnesc utilul cu plăcutul.

Hold on tight. We've got more. Orion FM hits on the way. When? Next.

0: Orion FM îți aduce oră de oră pe 91,7 FM cele mai hot melodii de oriunde din lume.
1: Cele mai hot melodii.
0: Cei mai hot artiști. Oricând, oriunde, Orion FM. The Hit Radio.

24 de ore din 24 ai știri și cea mai bună muzică. Orion FM 91,7 FM The Hit Radio.

Orion FM e gata să-ți ofere și în continuare hituri pe bandă rulantă. Ai făcut și azi cea mai bună alegere. Îți mulțumim pentru alegerea făcută.

0: Relații la telefon 0736 155 369 sau la sediul societății din strada Cărăraș numărul 505. Mesaj de interes public transmis de Poliția Transporturi Navale Fetești privind prevenirea accidentelor prin NEC pe brațul Borcea și pe fluviul Dunărea. Scăldați-vă doar în locuri special amenajate și nu vă aventurați departe de mal. Fluviul Dunărea are multe zone malurile abrupte, iar curenții sunt foarte puternici. Recomandăm părinților să-și supravegheze atent copiii și să nu-i lase niciodată singuri în apele fluviului. Este interzisă practicarea oricăror forme de agrement nautic în afara zonelor special amenajate și semnalizate în acest sens. Este interzisă practicarea agrementului nautic sub influența băuturilor alcoolice. Este interzisă utilizarea embarcațiunilor cu motor și motovehicolelor nautice fără a purta veste de salvare. Țineți cont de temperatura apei și de condițiile de mediu. Mesaj transmis de Poliția Transporturi Navale Fetești. De vânzare, casă în cartierul Vlașcan. Locuința este compusă din 4 camere, bucătărie și hol, având un teren aferent de 1150 de metri pătrați, dintre care 100 de metri pătrați sunt construibili. Prețul de vânzare este de 35.000 de euro, ușor negociabil. Se acceptă și schimburi cu un apartament cu 2 camere sau garsonieră. Relații la telefon 0732 837 348 sau la agenția imobiliară Orion.
1: Țineți aproape! Avem și mai multe hituri Orion FM. Când? În continuare!

Bună dimineața și bun regăsit celor care sunt în continuare cu Orion Radio pe 91,7 FM. Tiberiu Cristian sunt, vom fi și astăzi împreună până la ora 10 într-o nouă ediție Deșteptarea Galaxiei. Deși campionatul mondial de fotbal s-a desfășurat fără România, clasamentul FIFA iată că vine cu o mică veste de consolare. Naționala a urcat două poziții până pe locul 52, în timp ce Spania a preluat șefia ierarhiei mondiale. Potrivit clasamentului FIFA, actualizat acum câteva zile, reprezentativa pregătită de Gheorghe Hagi ocupă locul 52 cu 1455 de puncte, în urcare cu două poziții față de precedenta ierarhie. Ascensiunea consolidează poziția României în clasamentul mondial și poate avea importanță perspectiva viitoarelor trageri la sorți pentru competițiile internaționale. Ierarhia FIFA fiind una dintre criteriile utilizate la stabilirea urnelor valorice. În zona europeană, naționala României se află în continuare în urma unor reprezentative precum Ucraina, Polonia, Serbia, Slovacia și Grecia, însă se menține înaintea Bulgariei și altor selecționate din regiune. Principala modificare de clasamente se produce în fruntea ierarhiei, unde Spania urcă pe primul loc 1995 de puncte, depășind Argentina, care coboară pe poziția secundă. Podiumul este completat de Franța, în timp ce Anglia și Brazilia ocupă locurile 4 respectiv 5. În top 10 naționale se mai regăsesc Maroc, Portugalia, Belgia, țările de jos și Mexic, în timp ce Maroc a atins cea mai bună clasare din istoria sa, ocupând locul 6 la nivel mondial. Noua ierarhie evidențiază și evoluția excelentă a Norvegiei, care a realizat cel mai mare salt al actualizării, urcând 12 locuri până pe poziția 19-a. La polul opus, Tunisia a înregistrat cea mai mare coborâre, pierzând tot 12 poziții. Federația Internațională de Fotbal a anunțat că următoarea actualizare oficială a clasamentului mondial masculin va avea loc pe 7 octombrie anul acesta, după disputarea următoarei ferestre internaționale. Trebuie să vă reamintesc că cea mai bună clasare din istoria echipei naționale a României în ierarhia FIFA rămâne locul 3, ocupat în septembrie 1997, în perioada de vârf a generației de aur, după parcursurile remarcabile de la campionatul mondial din 1994 și din preliminariile pentru Cupa Mondială din 1998. Potrivit datelor FIFA, România a avut de-a lungul timpului o poziție medie de locul 27 în clasamentul mondial.

cele mai de succes hituri în FM, dar și pe internet. Accesează orionradio.ro și ascultă-ne online, dar și on air pe 91,7 FM. Orion FM. The Hit Radio.

Are you feeling me? Let's do something. Let's make a bet.

0: Vorbim din nou despre recent încheiata Cupa Mondială de Fotbal de anul acesta. Aflăm că bucuria fanilor Spaniei după fluierul final a fost atât de mare încât a fost înregistrată și de aparatura folosită pentru detectarea cutremurelor. Seismografele amplasate în mai multe zone din Spania au detectat vibrații produse de fanii care au izbucnit de bucurie după golul marcat de Torres în finală, gol care a adus naționalei al doilea titlu mondial, au anunțat oamenii de știință. Cercetătorii de la Centrul Geoscience Barcelona au analizat datele Institutului Geografic Național și ale Institutului Geologic și Cartografic Catalan. Senzorii au înregistrat 3 episoade clare de activitate în timpul meciului. După golul lui Torres, după un alt gol care a fost anulat ulterior și cel mai puternic după fluierul final. Oamenii de știință au explicat că mișcările sunt un exemplu de seismicitate indusă provocată de activitatea umană. În acest caz, de miile de fani care au sărit, au strigat și au sărbătorit în același timp. Senzorii au detectat și vibrații asemănătoare și în timpul victoriei Spaniei în finala Euro 2024 împotriva Angliei, când golurile marcate au produs de asemenea mișcări ale solului care au putut fi măsurate la Madrid și Barcelona.
1: This is Orion FM. You're gonna love it!

0: New music. Fresh on 91.7 FM. Orion FM.
1: M-a făcut mama vreun motel, dar nici nu mai e una la fel. Să mă schimb eu pentru tine, am făcut-o, dar nu ține că le duce

0: Avem în continuare în emisiune vești excelente, spun eu, pentru campionii la stat în pat. Cercetătorii spun că un weekend petrecut fără alergătură, cu un somn și răsfăț culinar, poate fi rețeta fericirii. Într-un articol publicat în revista Harvard Business Review a fost prezentate rezultatele unui studiu realizat pe un eșantion de 400 de angajați americani. Într-o zi de vineri, jumătate dintre participanți au primit instrucțiunea să trateze weekendul ca pe o vacanță, iar cealaltă jumătate a fost rugată să-l petreacă așa cum o făcea în mod obișnuit. La finalul experimentului, cercetătorii au constatat că persoanele care au adoptat mentalitatea de vacanță s-au întors la serviciu mai mulțumiți, mai optimiști și cu un nivel mai ridicat de satisfacție. Americanii sunt foarte slabi când vine vorba de concedii. Comparativ cu angajații din Uniunea Europeană, lucrează mai multe ore pe săptămână și și-au mai puține zile libere. Mai mult, peste 50% dintre americanii nici măcar nu folosesc toate zilele de concediu plătit pe care le are. Participanții care au tratat weekendul ca pe o vacanță au avut, se pare, câteva obiceiuri diferite. Au făcut mai puține treburi casnice și mai puțină muncă pentru serviciu, au dormit mai mult, au petrecut mai mult timp cu partenerul și și-au permis să mănânce ceva mai mult decât de obicei. Totuși, și potrivit studiului, aceste activități nu explică nivelul mai ridicat de fericire. Cei care au tratat weekendul ca pe o vacanță au fost semnificativ mai fericiți decât cei care l-au tratat ca pe un weekend obișnuit. Potrivit studiului, faptul că suntem mai prezenți în viața de zi cu zi și nu încercăm să fim productivi în permanență ne poate îmbunătăți considerabil starea de spirit. Mulți oameni au impresia că trebuie să facă permanent ceva util, iar dacă petrec un weekend întreg odihnindu-se sau stând pe canapea, ajung să se simtă uneori vinovați. Însă, studiile arată că în loc să ne concentrăm pe trecut sau să ne îngrijorăm constant pentru viitor, este mai benefic să fim atenți la momentul prezent. Astfel ne putem bucura mai mult de micile plăceri ale vieții și reducem stresul legat de ceea ce urmează. Persoană fizică închiriază spațiu în suprafață de 65 de metri pătrați în Fetești, în zona stației policlinică, pretabil pentru sediu firmă, activități comerciale sau prestări servicii. Relații la telefon 0736 155 369.
1: Vrei ca afacerea ta să fie promovată pe Orion FM? Fie că vorbim despre un club, un salon de înfrumusețare, un magazin, o simplă petrecere sau mica ta afacere personală, radioul este un mijloc ieftin de promovare. De asemenea, o cale importantă de a transmite mesaje către unele segmente înguste de public. Cu o medie zilnică de până la 50.000 de ascultători unici, cu media de vârstă cuprinsă între 16 și 50 de ani, Orion FM te poate ajuta să-ți promovezi afacerea.

0: După Luxmaxing, internetul a mai inventat un tren. Este vorba de Tanmaxing. Problema e că de data asta like-urile pot veni la pachet cu arsuri și un drum la dermatolog. Se pare că vara pentru unii bronzul perfect merită orice. Medicii spun însă că noua modă de pe rețele sociale transformă soarele din prieten în dușman. Termenul tanmaxing, inspirat din fenomenul online Luxmaxing, desemnează încercarea de a obține un bronz cât mai pronunțat, indiferent de riscuri. În mediul online, utilizatorii împărtășesc metode precum statul la soare în intervalele cu radiație ultravioletă maximă, utilizarea paturilor de bronzat, aplicarea uleiurilor care intensifică bronzul sau renunțarea la cremele cu factor de protecție solară. Dermatologii spun însă că aceste practici transformă expunerea excesivă la radiațiile ultraviolete într-un truc de frumusețe, deși efectele asupra sănătății pot fi serioase. Tot dermatologii avertizează că expunerea repetată la radiațiile ultraviolete nu doar că mărește riscul apariției cancerului de piele, ci determină și îmbătrânirea prematură a pielii, apariția ridurilor și deteriorarea celulară pe termen lung. De altfel, Academia Americană de Dermatologie recomandă utilizarea unei creme cu spectru larg și factor de protecție solară, rezistentă la apă, aplicată cu aproximativ 15 minute înainte de expunerea la soare și reaplicată la fiecare 2 ore. Specialiștii recomandă de asemenea evitarea expunerii prelungite în intervalul 10-14, când radiațiile ultraviolete atingă cele mai ridicate valori, precum și purtarea de pălării, îmbrăcăminte cu protecție ultravioletă și căutarea zonelor umbrite. Specialiștii mai avertizează că popularitatea unor tendințe promovate pe rețele de socializare nu trebuie să înlocuiască recomandările medicale și îndeamnă utilizatorii, în special tinerii, să trateze cu prudență sfaturile privind bronzarea intensă distribuită în mediul online.
1: Orion FM. Music is our passion. The Hit Radio.

0: Muzică și bună dispoziție. Orion FM.
1: Hey, it's Dua Lipa.
2: 91,7
0: FM.
3: Hey, what's up guys? This is Justin Bieber and this is my new song right here.
0: Rămâi aici cu Orion FM. Cea mai bună muzică pe 91,7 FM.
2: 91,7
0: FM. Muzică și bună dispoziție. Orion FM.

Dacă ai spus vreodată e prea târziu, ei bine, Giuseppe are o veste pentru tine. Cine este Giuseppe? Un italian care la 82 de ani a absolvit liceul și și-a îndeplinit un vis lăsat în așteptare mai bine de 6 decenii. Giuseppe Macaione a declarat pentru un ziar local că și-a îndeplinit un vis prin obținerea diplomei de absolvire a liceului. El a povestit că a absolvit specializarea inginerie electrică în cadrul cursurilor serale de la Institutul Tehnic Galilei, revenind la școală după mai bine de 60 de ani. Giuseppe s-a născut în Sicilia, lângă Cefalu, și a abandonat școala la 18 ani. A lucrat la căile ferate și apoi la poștă timp de peste 30 de ani, iar la pensionare a decis să-și reînvie pasiunea din tinerețe pentru ingineria electrică. Anul trecut, octogenarul a fost nevoit să întrerupă cursurile pentru a fi alături de soția lui bolnavă. Ulterior însă s-a întors la școală și a finalizat cursurile cu durata de 3 ani. Directorul liceului Antonio Manfredini l-a descris drept un exemplu concret care demonstrează că atunci când există voință, nu există nicio limită de vârstă pentru atingerea unui obiectiv. Dar Giuseppe nu este primul care demonstrează că școala nu are termen de expirare și nici vârstă. Este și cazul Nolley Oates din Statele Unite, care a absolvit la 95 de ani în 2007, devenind de la acea vreme cea mai în vârstă absolventă universitară din lume. 2 ani mai târziu, la 97 de ani, și-a luat și un master. Este și cazul Priscilei Sitieni din Kenya, cunoscută drept Gogo, în traducere bunica, care s-a înscris la școala primară la aproximativ 90 de ani pentru a învăța să citească și să scrie. Povestea a inspirat chiar și un film de lungmetraj. Mai avem cazul în Australia, Ellen Stewart, care deține mai multe recorduri pentru diplome obținute la vârste înaintate. Și-a luat un master în medicină la 97 de ani după alte diplome obținute după pensionare. Și un alt caz și mai interesant este cel al Virginiei Hislop, tot din Statele Unite, care a primit diploma de master la 105 ani în 2024, după ce își întrerupseseră studiile cu peste 80 de ani înainte din motive familiale.

Hei, tu! N-ai aflat încă? Ce anume? Cum ce anume? Intră chiar acum pe orionradio.ro, noul nostru site, și descoperă cele mai noi știri și cea mai bună muzică. orionradio.ro. Află când DJ-ul tău preferat este în emisie sau ce se mai întâmplă prin împrejurimi. orionradio.ro. Locul în care se întâlnesc utilul cu plăcutul.

Să faci un film despre greci este complicat, dar să faci unul fără suficienți greci în distribuție pare și mai complicat. Vorbim și azi despre Christopher Nolan, care a aflat asta pe propria piele după lansarea filmului Odiseea, despre care vorbeam și ieri în emisiune. Cele mai multe controverse au apărut după ce rolul Elenei din Troia a fost atribuit actriței mexicano-keniano-americane Lupita Nyong'o. Pentru o parte a opiniei publice din Grecia, alegerea nu reflectă imaginea tradițională a personajului descris de Homer și reprezintă o reinterpretare prea îndepărtată de sursa originală. Alții comentatori susțin că mitologia greacă aparține patrimoniului cultural universal, iar libertatea artistică permite reinterpretări moderne ale unor opere vechi de aproape 3 milenii. Controversa se pare că a depășit rapid granițele Greciei după ce Elon Musk a criticat public filmul pe platforma lui. Miliardarul a acuzat că producția ar fi sacrificat fidelitatea față de opera lui Homer pentru a respecta criteria asociate curentului woke, afirmații care au alimentat și mai mult dezbaterea din jurul filmului. Un alt reproș adus producției este faptul că niciun actor grec nu face parte din distribuția principală. Deși filmul adaptează una dintre cele mai importante opere ale culturii elene, fiind filmat parțial în Grecia. Publicații și organizațiile ale diasporei elene au descris această alegere drept o oportunitate ratată de a implica artiști din țară, care a dat naștere epopeii lui Homer. Producția a beneficiat de aproximativ 6,5 milioane de euro din partea statului grec prin programul de sprijin destinat marilor producții internaționale filmate în Grecia. Decizia a fost criticată inclusiv de Partidul Conservator Niki, care a susținut că fondurile publice nu ar trebui folosite pentru o producție acuzată că denaturează patrimoniul cultural al Greciei. Ministerul Culturii însă a respins aceste critici și a spus că statul nu trebuie să intervină în modul în care un regizor își interpretează artistic o operă sau un mit. Dar, în ciuda disputelor, interesul pentru film este unul foarte, foarte ridicat. La premiera din Grecia, biletele s-au epuizat rapid, iar librăriile au raportat o creștere a cererii pentru edițiile moderne ale Odisei. Semn că noua adaptare cinematografică a readus în atenția publicului una dintre cele mai influente opere ale literaturii universale. Atât pentru astăzi, în deșteptarea galaxiei, Tiberiu Cristian sunt, vă doresc o zi perfectă alături de Radio Orion. Ne reauzim, bineînțeles, de mâine dimineață, tot la ora 8. Până atunci, toate cele bune!

0: Ai nevoie de lucrări topografice sau cadastrale? Persoană fizică autorizată Mihalache Nicolae oferă lucrări topografice și cadastrale, întocmire cărți funciare, măsurători pentru dezbaterea succesiunilor la notariat, precum și documentații pentru instanțe judecătorești și alte instituții. Profesionalism, promptitudine și soluții corecte. Contactează-ne la 0768 767 139 sau la sediul din strada Bucegi, ansamblul 56, zona Piața Mare. Rapid și la prețuri fără concurență.
1: Hold on tight. We've got more. Orion FM hits on the way. When next?

0: Asculți Orion FM. Urmează știrile RFI.
1: Ascultați RFI, este ora 10.
2: Andreea Pietroșel.
1: Ministrul interimar al muncii Dragoș Pâslaru anunță că încă două dintre persoanele găsite în azilele ilegale din Bihor au decedat. De asemenea, un bărbat a fugit dintr-un centru din județul Bihor și este căutat de poliție. Republica Moldova are un nou guvern. Parlamentul a votat executivul condus de antreprenorul Vasile Tofan, iar parchetul european vizează spitalul județean Ilfov într-un dosar de fraudă în achiziții de 4 milioane de euro. Scandalul azilelor de la Dumbrava continuă, alte două persoane relocate au murit, iar un bărbat care a părăsit un centru este căutat de poliție, anunță ministrul interimar al muncii. Dragoș Pâslaru a declarat că 394 dintre persoanele relocate au fost integrate în servicii sociale din 20 de județe, iar 15 au fost internate în unități medicale pentru a primi îngrijirile necesare. Vă reamintesc, 409 persoane au fost descoperite în urma perchezițiilor desfășurate pe 30 iunie în cele 18 imobile din Bihor. Potrivit informațiilor prezentate în cadrul anchetei, începând din 2006, în aceste spații ar fi fost găzduite peste 3300 de persoane. Aproximativ 1020 dintre acestea ar fi murit și ar fi fost înmormântate în cimitirul localității. Circumstanțele acestor cazuri fac obiectul verificărilor autorităților. Parchetul european vizează spitalul județean Ilfov într-un dosar de fraudă în achiziții de 4 milioane de euro. EPO a desfășurat 7 percheziții într-un dosar care vizează suspiciuni de fraudă în achiziții publice și abuz în serviciu într-un proiect finanțat prin Planul Național de Redresare și Reziliență. Conform anchetatorilor, există indicii că valoarea proiectului ar fi fost umflată artificial prin manipularea valorii estimate echipamentelor medicale. Mai exact, aproximativ 70 de oferte de preț folosite la fundamentarea bugetului ar fi fost neautentice. La Chișinău a fost învestit aseară guvernul Tofan după o ședință care a durat mai bine de 9 ore la Parlament. În această dimineață, noul cabinet de miniștri a depus jurământul în prezența președintei Maia Sandu. Programul propus de Vasile Tofan este axat pe 5 priorități. Mai multe ne spune de la Chișinău Valeria Bițu.
3: Noul premier și-a prezentat programul prin 5 întrebări. Cum repornim economia, cum folosim aderarea la Uniunea Europeană pentru a moderniza țara, cum facem statul mai eficient și mai echitabil, cum protejăm pacea, democrația și legea și cum se vor vedea toate acestea în viața oamenilor. În ritmul actual, recunoaște noul prim-ministru, nu putem recupera diferența față de economiile europene.
4: Provocarea este enormă. Trebuie să spunem lucrurilor pe nume, dar nici nu accept ideea că Moldova este condamnată la stagnare și eșec. Pesimismul e cea mai periculoasă boală a unei economii. Dacă antreprenorii nu au încredere, amână investițiile. Dacă oamenii nu văd oportunități, pleacă. Dacă instituțiile nu decid, prioritatea de pornire a acestui guvern este să readucă încrederea, energia și inițiativa în economie. Nu prin discursuri optimiste, ci prin decizii care le arată oamenilor că merită să investească, să muncească și să construiască aici.
3: Opoziția parlamentară nu a susținut noul guvern de la Chișinău, deși recunoaște că programul este bun, mai puțin componența executivului. Iată ce spune liderul partidului nostru, Renato Sattei.
5: După finala campionatului mondial, pasul este zborna Argentina. Știți cum a ajuns în finală? În echipa națională Argentinii este și Lionel Messi, numai că stă la președinție. Lionel Messi tot foarte mult a vrut ca să câștige această finală. Numai că lângă dânsul stăteau o echipă de jucători care așteptau penalt. Echipa noastră din Parlament așteaptă alegerile parlamentare din 2028.
3: După depunerea jurământului la președinție, noul guvern Vasile Tofan se întrunește în prima ședință, miercuri la ora 13. Peste 20 de proiecte sunt incluse pe ordinea de zi. Valeria Vițu din Chișinău pentru RFI.
1: România a alocat o sumă record anul acesta pentru infrastructura critică legată de inundații. O spune la RFI ministrul interimar al mediului Diana Buzoianu, care precizează de asemenea că face tot posibilul ca alertele de inundații să fie emise la timp.
6: Principala noastră atribuție este să ne asigurăm că informația ajunge, codurile acestea ajung cu mult mai mult timp înainte. De exemplu, în cazul inundațiilor care au avut loc săptămâna trecută, am trimis codurile, avertizările de cod portocaliu, de cod galben cu câteva ore înainte, lucru care a permis și autorităților să dea semnalele de alarmă în local. Principala atribuție a Autorității Naționale a Ministerului Mediului este să se asigure că avem infrastructura necesară să facem față inundațiilor. Și aici vorbim de diguri, baraje și poldere, care trebuie să fie făcute în funcție și de planurile de risc la inundații care există la nivel național. național. Anul acesta am alocat o sumă record. În 2025 fusese alocați 50 de milioane de lei pentru paraje, diguri și poldere. În anul 2026 am muncit serios și am argumentat foarte serios și a fost crescută de 5 ori această sumă. Avem 250 de milioane pentru lucrări și anul acesta avem în lucru un număr record de lucrări la baraje, lucrări critice.
1: Am ascultat-o pe ministrul Interii Madra al Mediului, Diana Buzoianu. Institutul Național de Hidrologie și Gospodărire a Apelor a emis o avertizare cod roșu de inundații, care este valabilă astăzi până la prânz pentru râuri din județele Dâmbovița și Prahova. Să vedem care sunt datele meteo la această oră. În capitală plouă, sunt 19 grade, va ploua pe parcursul zilei, spun meteorologii. Temperatura maximă ajunge la 24 de grade. Sunt 18 grade acum la Sibiu și la Cluj-Napoca, 20 la Timișoara, Craiova și Iași și 23 la Chișinău. Rămâneți pe RFI!
7: Cronica lui Vitalie.
8: Premierul desemnat al Republicii Moldova a avut o zi plină în Parlamentul de la Chișinău. A mers să-i convingă pe deputați să-i voteze planul de guvernare și noul cabinet. A obținut doar voturile partidului PAS, suficiente însă ca să-și înceapă activitatea de premier. Un episod din timpul dezbaterilor din Parlament a atras atenția presei. La un moment dat, un deputat socialist, Grigori Uzun, i-a pus două întrebări premierului. În loc să-l asculte, Uzun vorbea cu un alt deputat. E lipsă de respect dacă noi folosim această tribună pentru a pune întrebări și a nu asculta. Nu mi se pare că facem un pas înainte, i-a tras atenția Vasile Tofan. Deputatul socialist i-a răspuns atunci că el nu înțelege limba română, iar colegul deputat cu care vorbea îi traducea în rusă. În continuare, la a doua întrebare, Vasile Tofan a acceptat să-i răspundă în rusă, asta ca deputatul să-l înțeleagă. Premierul și-a motivat răspunsul prin faptul că limba nu trebuie să ne dezbine. Deputatul socialist Grigori Uzun spune însă că abia învață limba română. Născut în Găgăuzia, mutat la 13 ani în Rusia, a devenit parlamentar de pe listele socialiștilor lui Dodon în 2021. Adică a avut la dispoziție 5 ani și restul vieții, cât a fost în Republica Moldova, să învețe limba română. Dar din motive doar de el știute, nu a făcut-o. De remarcat totuși că a spus că învață limba română, dar nu limba moldovenească. Nu este singurul deputat care învață limba română la locul de muncă. Câțiva deputați socialiști și comuniști din Parlamentul de la Chișinău vorbesc doar limba rusă, chiar dacă în activitatea lor nu se pot descurca fără limba română. În acest moment, toate documentele, toate ședințele din Parlamentul Republicii Moldova sunt exclusiv în română. Chiar și ședința Parlamentului este în română, iar translatorul există doar cu anumite ocazii. Prin urmare, deputații care nu știu limba română sunt la mila celor care acceptă să le traducă ori să le răspundă în limba rusă. Reamintesc că în Constituția Republicii Moldova se spune că limba oficială este limba română. Revenind la deputatul Grigori Uzun, acesta a ajuns deputat după o serie de controverse. Uzun a fost audiat de curând în dosarul lui Igor Dodon. Procurorii spun că nu a răspuns la întrebările despre finanțarea partidului cu bani ai oligarhului Plahotniuc. De asemenea, în 2021, când a ajuns parlamentar, Uzun a scăpat de statutul de învinuit într-un dosar privind vătămarea corporală și huliganism. Acuzatorii săi spun că în 2019, chiar de bobotează, a participat la o bătaie pe malul unui lac din Găgăuzia. A scăpat de dosar după ce procesul a ajuns până la Curtea Constituțională. Referitor la limba română, Uzun ar putea să o învețe gratuit, mai ales că guvernul a aprobat deja programul național privind învățarea limbii române pentru anii 2026-2028.
7: Cronica lui Vitalie.
9: Îți plac florile, dar nu suporți polenul? Îți dau lacrimile când ștergi praful? Când auzi de ședințe, îți vine să... Indiferent la ce sau la cine ai tu alergie, formula Rinxil HA acționează în 5 minute cu efect de până la 10 ore. Xilometazolina reduce producerea de mucus. Acidul hialuronic protejează mucoasa. Și apa de mare curăță nasul. Rinxil HA ține sub control simptomele de rinită alergică. Aplicați în fiecare nară până la de 3 ori pe zi, timp de maximum 7 zile. Aceste medicamente conțin xilometazolina. Citiți cu atenție prospectul. Medicamentele expirate și sau neutilizate se consideră deșeuri periculoase.
10: Nu sta ca Don Petron. Ai un aliat, Furazolidon. Furazolidon terapia distruge bacteriile care cauzează majoritatea tipurilor de diaree infecțioasă în caz de enterite, enterocolite sau toxinfecții alimentare. Furazolidon terapia, potrivit în momente nepotrivite. Doza recomandată adulților. Un comprimat de 4 ori pe zi timp de 5-7 zile. Nu se utilizează în timpul sarcinii sau alăptării. Acest medicament conține furazolidonă și se poate elibera fără prescripție medicală. Se recomandă citirea cu atenție a prospectului sau a informațiilor de pe ambalaj. Dacă apar manifestări neplăcute, adresați-vă medicului sau farmacistului. Medicamentele expirate și sau neutilizate se consideră deșeuri periculoase.
0: Orion FM. Rămâi conectat la știri, muzică și bună dispoziție. 91,7 FM. Cea mai bună muzică. The Hit Radio. Stay tuned and don't switch the radio. We have more. More hit songs for you. Orion FM.

0: Orion FM îți aduce ora de oră pe 91,7 FM cele mai hot melodii de oriunde din lume.
1: Cele mai hot melodii,
0: cei mai hot artiști. Oricând, oriunde, Orion FM, The Hit Radio.

0: You are the first, the last, my
1: 24 de ore din 24 ai știri și cea mai bună muzică. Orion FM 91,7 FM. The Hit Radio.

Orion FM e gata să-ți ofere și în continuare hituri pe bandă rulantă. Ai făcut și azi cea mai bună alegere. Îți mulțumim pentru alegerea făcută.

Societatea comercială Barbu Guard din Fetești angajează în condiții avantajoase tehnicieni, sisteme de securitate, alarmă, supraveghere video și acces sau un sistem de colaborare. Relații la telefon 0736 155 369 sau la sediul societății din strada Cărăraș numărul 505. Mesaj de interes public transmis de Poliția Transporturi Navale Fetești privind prevenirea accidentelor prin NEC pe brațul Borcea și pe fluviul Dunărea. Scăldați-vă doar în locuri special amenajate și nu vă aventurați departe de mal. Fluviul Dunărea are multe zone, malurile abrupte, iar curenții sunt foarte puternici. Recomandăm părinților să-și supravegheze atent copiii și să nu-i lase niciodată singuri în apele fluviului. Este interzisă practicarea oricăror forme de agrement nautic în afara zonelor special amenajate și semnalizate în acest sens. Este interzisă practicarea agrementului nautic sub influența băuturilor alcoolice. Este interzisă utilizarea embarcațiunilor cu motor și motovehicolelor nautice fără a purta veste de salvare. Țineți cont de temperatura apei și de condițiile de mediu. Mesaj transmis de Poliția Transporturi Navale Fetești. De vânzare, casă în cartierul Vlașcan. Locuința este compusă din 4 camere, bucătărie și hol, având un teren aferent de 1150 de metri

cele mai de succes hituri în FM, dar și pe internet. Accesează orionradio.ro și ascultă-ne online, dar și on air pe 91,7 FM. Orion FM. The Hit Radio.

în eter sau în online, Orion răsună fain. Orion FM, informații non-stop și cea mai bună muzică pe 91,7 FM sau orionradio.ro. The Hit Radio.

bateau pe strada speranței, nu la fel ca la început. Când el o iubea, ea și mai mult, săracii de-ar fi știut că pe strada speranței o altă dragoste urma să-și facă loc. Iar el va rămâne privind peste garduri.

0: persoană fizică închiriază spațiu în suprafață de 65 de metri pătrați în Fetești, zona stație policlinică, pretabil pentru sediu firmă, activități comerciale sau prestări servicii. Relații la telefon 0736 155 369.
1: Vrei ca afacerea ta să fie promovată pe Orion FM? Fie că vorbim despre un club, un salon de înfrumusețare, un magazin, o simplă petrecere sau mica ta afacere personală, radioul este un mijloc ieftin de promovare. De asemenea, o cale importantă de a transmite mesaje către unele segmente înguste de public. Cu o medie zilnică de până la 50.000 de ascultători unici, cu media de vârstă cuprinsă între 16 și 50 de ani, Orion FM te poate ajuta să-ți promovezi afacerea. Pentru mai multe detalii, trimite un e-mail la adresa comercial@orionradio.ro sau vizitează orionradio.ro, secțiunea publicitate și profită de ofertele noastre promoționale. Lasă-ne să spunem lumii despre tine!

0: muzică și bună dispoziție. Orion FM. FM.
1: Nu l-am mai vorbit. Am vrut să dau de tine, dar nu te-am mai găsit.
0: Rămâi aici cu Orion FM. Cea mai bună muzică pe 91,7 FM.
2: A cui a fost vina, spune-i că a fost numai, numai a mea.
0: The Hit Radio.

Hei tu, n-ai aflat încă? Ce anume? Cum ce anume? Intră chiar acum pe orionradio.ro, noul nostru site, și descoperă cele mai noi știri și cea mai bună muzică. orionradio.ro. Află când DJ-ul tău preferat este în emisie sau ce se mai întâmplă prin împrejurimi. orionradio.ro. Locul în care se întâlnesc utilul cu plăcutul.

Ai nevoie de lucrări topografice sau cadastrale? Persoană fizică autorizată Mihalache Nicolae oferă lucrări topografice și cadastrale, întocmire cărți funciare, măsurători pentru dezbaterea succesiunilor la notariat, precum și documentații pentru instanțe judecătorești și alte instituții. Profesionalism, promptitudine și soluții corecte. Contactează-ne la 0768 767 139 sau la sediul din strada Bucegi, ansamblul 56, zona Piața Mare. Rapid și la prețuri fără concurență.

0: Orion FM îți aduce oră de oră pe 91,7 FM cele mai hot melodii de oriunde din lume.
1: Cele mai hot melodii.
0: Cei mai hot artiști. Oricând, oriunde, Orion FM. The Hit Radio.

0: Asculți Orion FM. Urmează știrile RFI.
1: Este ora 13, ascultați RFI.
2: Maria Ilie.
1: PNL trebuie să revină la liberalismul autentic, spune la RFI deputatul Ionut Stroie, membru al echipei critice din partid de la adresa lui Ilie Bolojan. La Chișinău, noul cabinet de miniștri condus de Vasile Tofan, care a primit aseară votul de investitură a Parlamentului, a depus în această dimineață jurământul. În Franța, din toamna, adolescenții sub 15 ani nu își vor mai putea crea un cont pe rețelele de socializare. PNL trebuie să revină la liberalismul autentic, spune la RFI deputatul Ionut Stroie, membru al echipei critice din partid de la adresa lui Ilie Bolojan. El precizează că platforma conservatoare lansată recent de această grupare nu este construită împotriva cuiva.
3: PNL trebuie să-și regăsească identitatea doctrinară, de la care considerăm că cel puțin în ultimele luni zile sau la conducere s-a abătut. Nu am construit această platformă politică în afara partidului sau împotriva cuiva, ci pentru revitalizarea liberalismului și pentru, de ce nu, chiar întărirea guvernării.
4: Păi vreți să readuceți liberalismul autentic în PNL, făcând o nouă alianță de guvernare cu PSD, care s-a aliat pe față cu un partid extremist, AUR, ca să demită un guvern stabil?
3: Vă dau câteva exemple de importuri din zona AUR, pot fi SOS în PNL. Ei reprezintă noi liberali. Politica de alianță a unui partid politic e cu totul altceva decât identitatea doctrinară și politică alsa. Nu ne dorim crearea unui nou partid. Obiectivul nostru este să reafirmăm și să redefinim identitatea noastră liberal-conservatoare și, bineînțeles, respectarea democrației interne în Partidul Național Liberal.
1: Deputatul PNL Ionut Stroie, intervievat de Cosmin Ruscior. Discursul urii la adresa comunității transgender din România s-a intensificat în ultima vreme. Cel mai recent incident raportat de Asociația Accept are ca protagonistă o creatoare de conținut din Franța, agresată cu brutalitate într-o secție de poliție din capitală. Poliția capitalei susține că femeia nu a fost agresată de polițiști în secția 27 poliție, iar în ceea ce privește acuzația că ar fi fost lovită pe parcursul conducerii sale la sediul unității, sursa citată menționează că organele competente fac verificări, documentația fiind înaintată parchetului. La RFI, consilierul juridic al Asociației Accept, Daria Anoaica, spune că victimele care fac parte din comunitatea LGBT au deseori parte de ostilitate din partea poliției în momentul în care reclamă infracțiuni motivate de ură.
5: Nu este o coincidență că acest incident a avut loc în săptămâna Pride, nu este o coincidență că acest incident a avut loc la câteva zile de când un comedian faimos, Ionuț Rusu, a făcut un videoclip în care ironiza și făcea glume absolut degradante la adresa comunității trans și nu este singurul. Discursul lor împotriva acestei categorii din comunitatea LGBT este foarte ridicat în ultima vreme. Comunitatea trans este victima multiplelor atacuri din partea extremei drepte. Există încercări multiple de a portretiza aceste persoane ca fiind un pericol împotriva cetățenilor de rând, când de fapt este cea mai vulnerabilă microcomunitate din comunitatea LGBT.
1: Ministerul Educației a publicat astăzi rezultatele repartizării computerizate la liceu. 99,89% din totalul celor care s-au înscris au fost repartizați. Doar 126 de absolvenți au rămas nerepartizați. Cei mai mulți elevi, respectiv 74.000, au fost admiși la specializarea aflată pe primul loc în fișa de înscriere. Aceștia reprezintă 62% dintre candidații înscriși. Niciun elev cu media peste 9 nu a rămas fără loc. Cele mai multe cazuri de candidație nerepartizați au fost în București, 13, precum și în județele Dolj și Vâlcea. În 12 județe au fost repartizați toți candidații care au completat opțiuni. La Chișinău, noul cabinet de miniștri condus de Vasile Tofan, care a primit aseară votul de investitură a Parlamentului, a depus în această dimineață jurământul, iar la această oră începe prima ședință a executivului. Pe agenda sunt 24 de subiecte, proiecte importante în contextul angajamentelor luate de Republica Moldova în cadrul negocierilor de aderare la Uniunea Europeană. Lina Grâu are detalii.
6: Integrarea europeană, redresarea economiei, securitatea cetățenilor și reziliența societății, securitatea energetică și numeroase reforme interne de impact. O listă incompletă a priorităților noului guvern de la Chișinău, pe care președinta Maia Sandu l-a îndemnat să nu dezamăgească.
7: Ieri în Parlament am auzit promisiuni mari cu privire la impulsionarea dezvoltării economice, o mai bună administrare a proprietății publice, o mai bună asimilare a fondurilor europene. Agenda este foarte ambițioasă, așteptările sunt mari și este clar de asemenea că toate aceste lucruri trebuie să se întâmple într-un context regional și internațional care devine tot mai complicat.
6: Aseară, după ce a primit votul de încredere al Parlamentului, noul premier, Vasile Tofan, a declarat în emisiunea În profunzimea de la ProTV Chișinău că și-ar dori să facă prima vizită externă la București. O a doua destinație importantă ar fi Bruxelles. Vasile Tofan:
8: încă nu am agreat prima vizită. Eu cred că avem un parteneriat strategic cu România. Eu mi-aș dori să fie România. Acum înțeleg că situația politică din România este un pic mai complicată decât la noi, dar dacă mă întrebați unde mi-aș dori să merg în primă vizită, ar vrea să meargă în România. Și cred că o a doua importantă vizită ar fi la Bruxelles.
6: Prim-ministrul de la Chișinău, Vasile Tofan, a mai spus că are cetățenia Republicii Moldova și a României și că își propune să rămână în fruntea guvernului până în septembrie 2029, când expiră mandatul actualului Parlament, iar până atunci, în 2028, să semneze tratatul de aderare a Republicii Moldova la Uniunea Europeană.
1: În Franța, din toamnă, adolescenții sub 15 ani nu-și vor mai putea crea un cont pe rețelele sociale, iar cei care au deja un cont au la dispoziție 4 luni pentru a-l șterge, respectiv până la 1 ianuarie. Un proiect de lege a fost votat ieri de deputați, iar textul prevede și interzicerea telefoanelor mobile în incinta liceelor. Deja pentru clasele primare există această interdicție în ceea ce privește telefoanele mobile. Proiectul de lege nu prevede nicio sancțiune pentru copii ori pentru părinți. Concret, platformele de socializare vor trebui să decidă modalitatea prin care vor verifica vârsta utilizatorului. La final de jurnal, informațiile despre vreme. Vreme instabilă și rece în toată țara, cu intensificări ale vântului și vijelii, iar temperaturile maxime vor fi cuprinse între 19 și 30 de grade. În capitală, averse, descărcări electrice și o maximă de 22 de grade Celsius. La Sibiu, 19 grade astăzi, la Cluj-Napoca și la Iași 22, la Craiova vor fi 23 de grade, la Timișoara 25, iar la Chișinău se vor înregistra 24 de grade Celsius. Este ora 13 și 8 minute, Sumaria Ilie, rămâneți cu RFI.
0: RFI 360. 4 ore de muzică și știri. Recomandări culturale, cum să-ți petreci timpul liber, actualitatea pe scurt. RFI 360. Asculți muzică și ești conectat la actualitate. După amiaza, la RFI România. Nu rata nicio informație relevantă pentru tine. Pe rfi.ro am selectat și organizat cele mai importante evenimente ale zilei. Oriunde te afla, urmărești știri despre realitatea europeană sau internațională, pe web sau pe mobil. rfi.ro. Decriptează realitatea.
9: Drepturile și libertățile fundamentale ale omului sunt garantate doar în democrație și sunt baza valorilor europene.

Orion FM. Rămâi conectat la știri, muzică și bună dispoziție. 91,7 FM. Cea mai bună muzică. The Hit Radio. 24 de ore din 24 ai știri și cea mai bună muzică. Orion FM. 91,7 FM. The Hit Radio.

Orion FM e gata să-ți ofere și în continuare hituri pe bandă rulantă. Ai făcut și azi cea mai bună alegere. Îți mulțumim pentru alegerea făcută.

Societatea comercială Barbu Guard din Fetești angajează în condiții avantajoase tehnicieni, sisteme de securitate, alarmă, supraveghere video și acces sau un sistem de colaborare. Relații la telefon 0736 155 369 sau la sediul societății din strada Cărăraș numărul 505. Mesaj de interes public transmis de Poliția Transporturi Navale Fetești privind prevenirea accidentelor prin NEC pe brațul Borcea și pe fluviul Dunărea. Scăldați-vă doar în locuri special amenajate și nu vă aventurați departe de mal. Fluviul Dunărea are multe zone malurile abrupte, iar curenții sunt foarte puternici. Recomandăm părinților să-și supravegheze atent copiii și să nu-i lase niciodată singuri în apele fluviului. Este interzisă practicarea oricăror forme de agrement nautic în afara zonelor special amenajate și semnalizate în acest sens. Este interzisă practicarea agrementului nautic sub influența băuturilor alcoolice. Este interzisă utilizarea embarcațiunilor cu motor și motovehicolelor nautice fără a purta veste de salvare. Țineți cont de temperatura apei și de condițiile de mediu. Mesaj transmis de Poliția Transporturi Navale Fetești. De vânzare casă în cartierul Vlașcan. Locuința este compusă din 4 camere, bucătărie și hol, având un teren aferent de 1150 de metri pătrați, dintre care 100 de metri pătrați sunt construibili. Prețul de vânzare este de 35.000 de euro, ușor negociabil. Se acceptă și schimburi cu un apartament cu 2 camere sau garsonieră. Relații la telefon 0732 837 348 sau la agenția imobiliară Orion.

cele mai de succes hituri în FM, dar și pe internet. Accesează orionradio.ro și ascultă-ne online, dar și on air pe 91,7 FM. Orion FM. The Hit Radio.

în eter sau în online, Orion răsună fain. Orion FM. Informații non-stop și cea mai bună muzică pe 91,7 FM sau orionradio.ro. The hit

0: Persoana fizică închiriază spațiu în suprafață de 65 de metri pătrați în Fetești, în zona stației policlinică, pretabil pentru sediu firmă, activități comerciale sau prestări servicii. Relații la telefon 0736 155 369.
1: Vrei ca afacerea ta să fie promovată pe Orion FM? Fie că vorbim despre un club, un salon de înfrumusețare, un magazin, o simplă petrecere sau mica ta afacere personală, radioul este un mijloc ieftin de promovare. De asemenea, o cale importantă de a transmite mesaje către unele segmente înguste de public. Cu o medie zilnică de până la 50.000 de ascultători unici, cu media de vârstă cuprinsă între 16 și 50 de ani, Orion FM te poate ajuta să-ți promovezi afacerea. Pentru mai multe detalii, trimite un e-mail la adresa comercial@orionradio.ro sau vizitează orionradio.ro, secțiunea publicitate, și profită de ofertele noastre promoționale. Lasă-ne să spunem lumii despre tine!

Hei, tu! N-ai aflat încă? Ce anume? Cum ce anume? Intră chiar acum pe orionradio.ro, noul nostru site, și descoperă cele mai noi știri și cea mai bună muzică. orionradio.ro. Află când DJ-ul tău preferat este în emisie sau ce se mai întâmplă prin împrejurimi. orionradio.ro. Locul în care se întâlnesc utilul cu plăcutul.

0: Lights.
1: Bună dimineața!
2: Doar până la ora 12!
1: Bună înghețata!
2: Doar vara!
1: Bună după amiaza! De la 14 la 16!
2: Bună după amiaza!
1: O emisiune generalistă ce cuprinde interviuri realizate de Ana Maria Mazilu, cu reprezentanței comunității în plan local, județean și național, dar și diversi specialiști. Știri din muzică, știri naționale, locale și din trafic. Bună după amiaza! De luni până vineri, între 14 și 16, cu Ana Maria Mazilu.
3: Bună după amiaza, vă spun, dragilor, atât pe 91 cu 7 FM, cât și în direct pe pagina de Facebook Orion FM The Hit Radio. Alături de mine astăzi în studioul Radio Orion, iată, 22 iulie, în parcursul orei 15, este vicepreședinte al Consiliului Județean Ialomița, domnul Cătălin Grigore. Bine ați revenit în studioul Radio Orion.
4: Bună ziua, bine v-am găsit!
3: Astăzi ne-am propus să vorbim despre lucrările prin programul Elena, despre portul turistic de la Fetești, despre stațiile de reîncărcare pentru vehicule electrice în județ, despre parcul fotovoltaic de GASPC, despre parcarea din proximitatea pontonului de la Stelnica, despre Sala Europa și despre centrul de transfuzii Ialomița. Prin urmare, domnule Grigore, vă propun să începem cu lucrările prin programul Elena, pentru că în acest program sunt incluse și clădiri din municipiul Fetești. O să vreau să facem referire cu precădere la acestea și mai apoi să discutăm puțin și despre alte clădiri incluse în acest program pentru a fi reabilitate din arealul Feteștiului, deși nu și din județ. Până la urmă este un program care bagă în reabilitare o seamă de obiective importante, să le zicem, pentru că vorbim despre clădiri ale unor școli, clădiri cum e la noi la Fetești, vorbim de școala Aurel Vlai cu
4: corpul principal,
3: corpul principal, sala de sport.
4: Da, școala gimnazială Dimitrie Candel, structura acum a școlii Aurel Vlai cu clădirea de la,
3: deci de la Dimitrie,
4: clădirea școlii gimnaziale Dimitrie Cantemir, grădinița Anghel Salini și corpul B al liceului tehnologic Anghel Salini.
3: Asta, în acest adică moment, internatul, așa cum...
4: A fost un internat așa, care, da, are și cantina la parter. Ce pot să vă spun este că în acest moment sunt semnate contractele pentru proiectare și execuție și urmează să, odată cu recepția proiectului tehnic, urmând să se treacă la execuție, dar cred că cel mai devreme, în toamna târziu, la începutul anului următor, o să avem lucrări de execuție efectiv pe clădirile din Fetești. Cel mai avansat component al programului Elena este la Slobozia, unde deja se lucrează intens la lucrările efectiv de reabilitare energetică și atât la școala 3, cât și la școala 2, cât și la Colegiul Național Mihai Viteazu sau la Liceul de Artă, lucrările sunt în plină desfășurare.
3: Așadar, târziu în toamnă vor începe și la Fetești lucrările sau se preconizează?
4: Da, probabil că primele decontări vor fi în contul anului care urmează, decontări de cheltuieli făcute.
3: În ședința de Consiliu Județean Ialomița, ședința extraordinară din 16 iulie, pe ordinea de zi a fost și proiect de hotărâre privind asocierea unității administrativ-teritoriale a județului Ialomița cu unitatea administrativ-teritorială municipiul Fetești pentru implementarea în comun a proiectului de interes județean amenajare port turistic în municipiul Fetești în cadrul programului regional Sud Muntenia 2021-2027. O să vă întreb de ce este important acest port pentru județul Ialomița, nu doar pentru municipiul Fetești. Care este o valoare estimată a investiției? Ce contribuție va avea Consiliul Județean în cadrul acestui proiect? Și Așa cum am văzut și pe Facebook-ul primăriei Fetești, vom avea acolo diferite spații, zone, facilități pentru turiști și nu numai, pentru că dacă vorbim despre port turistic, atunci putem vorbi și despre dezvoltarea economică în zona. Așadar, să începem cu importanța pentru întreg județul acestui port turistic și să continuăm, nu știu, cu ceva detalii legate de sume, ce contribuție va avea Consiliul Județean.
4: Da, în primul rând trebuie spus că Ialomița nu are un port turistic la Dunăre. Niciuna dintre localitățile pe care noi le avem, riverane brațului Borcea sau Dunării, nu au astfel de facilități care să permită accesul embarcațiunilor de agrement, care, să, dincolo de faptul că pot fi ale localnicilor, cu embarcațiuni înregistrate în localitatea respectivă, se poate permite și acostarea unor embarcațiuni de agrement ale unor turiști care pot să stea o perioadă mai scurtă de timp, să exploreze zona, după care să meargă mai departe pe cursul Dunării sau poate să se întoarcă către casă. Clar, potențialul natural al zonei noastre și cel economic vor avea de beneficiat de pe urma valorificării acestei oportunități de finanțare pe care ADR Sud-Muntenia o va pune la dispoziție în toamnă. Veștile pe care noi le știm sunt că în luna septembrie vom avea ghidul și probabil și apelul, în funcție de cât de repede se va mișca tot acest mecanism pe care îl va pune la dispoziție ADR Sud-Muntenia, un apel destinat proiectelor pe turism, care va avea o componentă obligatorie ca aceste investiții să fie și aducătoare de venit, nu așa cum știm celelalte proiecte care nu erau aducătoare de venit, ba mai mult decât atât, puteau avea venituri doar pentru cheltuieli de funcționare. Evident că atunci când ai un proiect aducător de venit, se schimbă un pic și regulile jocului, deoarece cofinanțarea trebuie să fie un pic mai mare decât cea de 2% pe care noi o știm. Și urmează să aflăm din ghid care este cota de cofinanțare. Se vorbea la un moment dat despre 50%, poate fi și 20%. Vedem care vor fi aceste pretenții pe care ADR Sud-Muntenia le construiește în această perioadă. Noi ne-am asumat ca și Consiliul Județean că vom asigura tot ceea ce înseamnă această cofinanțare, care ar trebui să fie realizată fie printr-un împrumut, fie pe partea de eligibil, rămânând să stabilim împreună cu OAT Fetești modul în care ar putea fi acoperite cheltuielile neeligibile, eventualele cheltuieli neeligibile.
3: Pentru că în acest moment, din informațiile pe care le oferă și primăria publicului, se lucrează la elaborarea studiului de fezabilitate și proiectul tehnic, iar Consiliul Județean Ialomița este în calitatea sa de lider de parteneriat. Asta înseamnă că contribuția Consiliului Județean Ialomița vis-a-vis de cota de cofinanțare va fi una substanțială față de contribuția primăriei.
4: În mod cert. Nu neapărat statutul de lider, ci efectiv înțelegerea între cele două reprezentații, celor două ATE-uri, au generat această intervenție financiară reciprocă. Poziția de lider în cadrul acestui proiect este impusă de ADR Sud-Muntenia, care are pretenția ca OAT-ul mai mare, ca să spun așa, să-și asume rolul de lider și de implementare efectiv, de derularea plăților către ADR a cererilor de plată sau de rambursare.
3: Deci, tot Consiliul Județean va organiza și licitația pentru constructor, nu?
4: Pentru constructor, pentru dirigenție, va asigura implementarea efectivă a proiectului până la momentul recepției, la terminarea lucrărilor, și de asemenea va gestiona administrarea obiectivului pe perioada de sustenabilitate. Urmând ca apoi OATFT să preia investiția pe termen nedeterminat.
3: Din
4: pot să adaug faptul că vorbeați de documentația tehnică.
3: Da.
4: Studiul de fezabilitate a fost deja realizat,
3: da.
4: A și fost aprobat în Consiliul Local de la Fetești ca indicatori tehnico-economici. De altfel și imaginele pe care le-ați văzut pe site fac parte din studiul de fezabilitate. În această perioadă se lucrează intens la proiectul tehnic, deoarece la momentul depunerii cererii de finanțare, acest proiect trebuie să fie unul matur, care să aibă proiectul tehnic finalizat, aprobat și emisă și autorizația de construcție.
3: Adică până în septembrie, când se deschide
4: lucrurile, trebuie să sperăm că totul va fi gata.
3: Dosarul trebuie pregătit.
4: Dosarul trebuie pregătit, urmând să aibă loc licitația pentru atribuirea lucrărilor de execuție.
3: Mergem mai departe și vom vorbi despre stațiile de reîncărcare pentru vehicule electrice în județul Ialomița, pentru că, iată, acum cumva devine o facilitate pe care administrația locală, să zicem așa, trebuie să o pună la dispoziția cetățenilor odată cu intrarea în piața acestor vehicule, da, de tip electric. Prin urmare, care sunt necesitățile? Unde vor fi amplasate și de ce acolo?
4: Există un instrument de finanțare pus la dispoziție de ADR Sud-Muntenia pe care UAT-urile îl pot accesa în această perioadă. Noi am depus un proiect cu obiectivul de a construi 6 stații de încărcare electrică pe drumurile județene, acolo unde există și obiective și interes, un trafic mai ridicat, precum și obiective care să poată fi vizitate și care au legătură cu Consiliul Județean. De aceea, cele 6 stații se află situate în puncte, ca să zic așa, mai importante ale zonelor de trafic pe drumurile județene, fie că vorbim despre Conacul de la Cosâmbești, Conacul Bolomei, o stație acolo, sau la Maia, unde este situl, monumentul istoric Maia Catargii. Sunt de asemenea prevăzute stații la Gura Ialomiței, la intersecția DG213 cu DG212, astfel încât traficul de pe două drumuri județene poate să beneficieze de aceste stații. Mai vorbim și de Scânteia, unde DG213 se intersectează cu 203F. La Fierbinți, astfel încât avem la Grindu, avem astfel stații răspândite în tot județul, așa cum spuneam, unde și traficul de rutier solicită aceste stații.
3: Deci,
4: ele sunt complementare cumva. Noi ne-am uitat și la proiectele pe care le-au depus de sine stătător și UAT-urile la rândul lor, astfel încât să nu ne suprapunem și să existe o repartizare echidistantă a unor astfel de stații în județul nostru. Evident că ele pot fi în timp completate, fie prin proiecte depuse de UAT-uri sau de către Consiliul Județean. Iar în ședința pe care noi am avut-o, am aprobat devizul de cheltuieri, care pe partea de construcții plus montaj se ridică undeva la 1.100.000 de lei.
3: Dar care este beneficiul financiar, să zicem așa, al existenței acestor stații pentru localități, pentru Consiliul Județean?
4: Pe perioada de sustenabilitate, aceste stații nu pot să genereze profit. Va trebui creată o structură prin care să se poată achita factura pentru încărcare electrică, dar care trebuie să reprezinte doar acoperirea cheltuielor de funcționare ale stației respective, exact ce spuneam mai devreme legate de proiectele care generează sau nu profit. După ce se termină perioada de sustenabilitate, ele vor putea să genereze și profit pentru
3: cei care
4: operează stațiile.
3: Deci atunci, cumva, primăriile vor putea să dea un proiect de hotărâre local, să zic așa, prin care să impună anumite reguli care să aducă finanțe la bugetul.
4: Va fi destul de delicat, pentru că va trebui găsită fie creată o societate sau găsită o societate care să primească în concesiune eventual pentru care să plătească o redevență pentru utilizarea acestor stații către OAT.
3: Deci nu efectiv primăria
4: nu poate
3: să se
4: primăria să se ocupe de vânzarea curentului electric către șoferii care își încarcă mașinile electrice.
3: Am înțeles. Probabil prin crearea unor...
4: Va trebui să existe un serviciu, o societate comercială care primăriei. Să gestioneze aceste lucruri. Un serviciu sau... în cadrul primăriei, da.
3: Vorbim acum despre parcul fotovoltaic de la DGASPC. Este un proiect, de fapt vorbim despre una, două, trei proiecte, patru proiecte pe ordinea de zi la ședința din 16 iulie, unde vorbim și despre parcul fotovoltaic, dar și despre centrul de zi specializat ProSocial Slobozia, finanțat prin programul de incluziune și demnitate socială 2021-2027.
4: Sunt două dimensiuni diferite.
3: Da.
4: Ministerul Energiei va scoate un apel în cursul lunii septembrie, prin care instituțiile publice pot depune proiecte cu finanțare 100%, prin care își pot asigura consumul propriu prin instalarea de panouri fotovoltaice cu acumulatori. Direcția Generală de Asistență Socială și Protecția Copilului a decis să depună un proiect care să fie implementat pe 5 clădiri, 5 obiective.
3: Asta
4: pe care acestea le au.
3: Ce instituții din subordinea?
4: Este vorba despre Căminul de Bătrân de la Fierbinți, despre Căminul de Bătrân de la Balaciu, despre două Căminul de la Urziceni, Căminul din Slobozia și Căminul de la Movila.
3: Deci vorbim doar de căminele de...
4: Cămine de bătrâni sau cele centre de asistență pentru persoane cu handicap și care vor beneficia în acest fel de energie electrică. Aceasta poate fi dublată și de instalarea de pompe de căldură, care de asemenea se finanțează și în condițiile în care se vor solicita și pompe de căldură, finanțarea este chiar mai mare decât dacă instalează doar panouri și acumulatori. Direcția Generală de Asistență Socială a identificat aceste 5 obiective. Este foarte bine, deoarece ei funcționau cu un sistem de încălzire pe motorină și care evident este mult mai costisitor, astfel încât își pot asigura în acest fel atât resursele pentru energie electrică necesară iluminatului, funcționării plitelor electrice în cazul în care au și cantină în bucătării, în cadrul centrelor sociale, cât și pentru încălzire sau răcire dacă se montează pompe de căldură.
3: Deci asta aduce o reducere a facturilor.
4: Sigur că da. Sigur că da, iar calculul care va fi făcut pentru numai auditului energetic al acestor clădiri va permite acoperirea integrală a consumului de energie pentru aceste clădiri. Un lucru extraordinar, resursele financiare care erau alocate până acum pentru această zonă a funcționării, putând fi redirecționate către beneficiarii din centru.
3: Și dacă tot am amintit de centrul de zi ProSocial Slobozia, și aici aș vrea să... Deci în ordinea de zi vorbim despre un proiect de hotărâre pentru modificarea unei alte hotărâri a Consiliului Județean Ialomița din 26 iunie 2025 pentru participarea Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului Ialomița la realizarea proiectului. Ce se modifică în acea hotărâre?
4: Este vorba despre actualizarea devizului care se va ridica pe partea de construcții plus montaj la undeva la 4 milioane de lei, fiind vorba despre un proiect foarte generos de amenajare a unui centru de servicii educaționale pentru copii cu nevoi speciale, în special cei din zona cu spectrul de autism. Acest proiect este implementat în tandem cu un ONG specializat în terapii pentru copiii cu autism. Dar va fi posibil să fie accesat și de alți copii decât cei care au această nevoie educațională. Este în mod evident o nevoie tot mai mare identificată la nivel județean pentru a oferi astfel de servicii și DGASPC-ul a găsit această linie de finanțare substanțială, aș putea spune, care va crea un centru ce poate oferi și răspunde nevoilor acestor copii și familiilor lor.
3: Vorbim în ceea ce urmează despre parcarea de la pontonul Stelnica, despre câte locuri de parcare vor fi amenajate, de ce se simte nevoia unui ajutor din partea Consiliului Județean Ialomița către Primăria Stelnica pentru această parcare. Este o investiție, nu știu, mult prea costisitoare pentru bugetul Primăriei Stelnica. Am înțeles în atâtea discuții însemnătatea acestui ponton și desigur prin portul turistic de la Feteș și prin pontonul de la Stelnica. Sunt pași pe care Consiliul Județean Ialomița împreună cu administrațiile locale din localități îi fac pentru a pune sau a deschide poarta județului Ialomița și pe zona transportului pe apă. Și nu numai, că vorbim și despre alte tipuri de servicii conexe. Da. De ce necesitatea de a face în parteneriat această...
4: În mod clar, nevoia de a dezvolta o infrastructură riverană brațului Borcea care să se ridice la pretențiile pe care le are turismul în zilele noastre, depășește potențialul economic fie al Comunei Stelnica, fie al Feteștiului. Și aici este nevoie să ne unim resursele ca să putem să creăm premisele unei dezvoltări economice și de valorificarea patrimoniului nostru natural. Strict legat de proiectul de hotărâre de la care făceați referire, aici este vorba despre un act adițional la un parteneriat pe care noi l-am avut bătut în cuie acum o lună, și anume faptul că la ziua Dunării am putut vedea deja realizat proiectul de extindere al parcării, care nu doar că prin asfaltarea și mobilarea zonei respective permite parcarea autoturismelor, dar și manevrarea autocarelor cu turiști care vin și beneficiază în acest fel de condiții prielnice pentru a face manevrele pentru a prelua turiștii. Însă, în urma implementării acelui proiect, prin care Consiliul Județean acorda 500.000 de lei, 90% din investiție, s-a realizat o economie de 84.000 de lei. Și proiectul de hotărâre de săptămâna aceasta a creat contextul în care acest rest de bani să fie folosit ca să nu fie returnat Consiliul Județean, tot în interesul obiectivului de investiții s-a realizat o consolidare a punctului în care pasarela pontonului se sprijină pe mal, astfel încât să fie împiedicată pentru viitor eroziunea cauzată de apele fluviului și care ar fi putut să sape la baza falezei de acolo și în timp putea să creeze probleme. În acest fel a fost identificată această soluție tehnică care practic pune în siguranță pentru vecie locația respectivă și în acest fel consolidează și încrederea celor care vor folosi pontonul pe viitor, dar și a celor care beneficiază de investiția propriu-zisă.
3: Vorbim acum despre un alt proiect de hotărâre cu numărul 8 pe ordinea de zi de la ședință, privind darea în administrare către Centrul Județean pentru Conservarea și Promovarea Culturii Tradiționale Ialomița a unor spații din imobilul Sala de Spectacol Europa, bun aflat în domeniul public al județului Ialomița.
4: Da. La solicitarea Centrului Județean de Conservare a Tradițiilor Populare, instituția aflată în supunerea Consiliului Județean, care în aceeași măsură are și posturile necesare pentru personalul care are atribuții în gestionarea unor obiective precum o sală de spectacole, pentru că acolo e nevoie de mașiniști, de specialiști în obiecte de iscir pentru ridicarea diverselor obiecte de decor și care trebuie să aibă cursuri, să fie autorizați pentru a gestiona aceste lucruri.
3: Deci, ce... ca să se poată angaja personalul specializat pentru funcționarea
4: sălii propriu-zise, trebuie să existe o instituție care să poată avea în schemă astfel de persoane.
3: Nu puteau fi angajați pe schema de personal a Consiliului Județean. Consiliul Județean
4: nu putea avea un macaragiu instalații iscirizate sau, știu eu, mașinist lumini sau... adică
3: în schimb,
4: acestea sunt specifice. Sigur că da, poate avea, fiind o instituție de cultură care realizează spectacole, poate avea un organigram astfel de persoane care să gestioneze sala în condiții de legalitate deplină. Și tocmai și pentru acest lucru, dar și în egală măsură, pentru că sala fiind un loc de spectacole, ea în mod evident trebuie gestionată de o instituție de cultură. Asta nu înseamnă că și celelalte instituții de cultură, cum ar fi, de pildă, Centrul Cultural Ionel Perlea sau Biblioteca Municipală sau muzeile, dacă vreodată vor avea inițiative pentru realizarea unor manifestări culturale, nu vor avea acces la această sală. Printr-un bun parteneriat cu Centrul Județean de Conservare o să poată să își deruleze aceste inițiative în Sala Europa.
3: Ați prelungit darea în folosință a spațiului pentru centrul de transfuzii Ialomița. De ce? Bine, da. Știm, pentru că se desfășoară anumite lucrări și atunci și centrul de transfuzii Ialomița
4: centrul de transfuzii
3: să funcționeze undeva.
4: Va rămâne în clădirea de pe strada Răzoare, aflată în proprietatea Consiliului Județean. Este vorba despre o prelungire cu 7 ani a perioade în care este dată în administrare, în care este dată în administrare spațiul respectiv, deoarece au fost identificate oportunități de finanțare pentru achiziția de aparatură modernă în ceea ce înseamnă tot sistemul de transfuzii, de la păstrarea sângelui la recoltare, și acest lucru însă necesită o dovadă a deținerii unui spațiu în proprietate pe perioada implementării proiectului și pentru perioada de sustenabilitate, care de regulă e de 5 ani. Centrul de transfuzii Ialomița este de fapt un centru regional, deoarece inclusiv județul Călăraș beneficiază de serviciile sale și evident, dacă noi putem să păstrăm și să dezvoltăm acest centru în Ialomița și putem să dăm o mână de ajutor, o vom face. Acesta este și motivul pentru care am prelungit perioada care, dacă era până în 2028 data inițial, s-a dus până în 2031, deci am mai adăugat 2026, încă 7 ani până în 2031, astfel încât să se poată
3: realiza ceea ce
4: se poate realiza
3: propus
4: obiectivul de investiții.
3: Așadar, iată, am ajuns la finalul subiectelor propuse pentru astăzi. Un ultim proiect de hotărâre aflat tot pe ordinea de zi a ședinței din ședinței extraordinare din 16 iulie face referire la modificarea hotărârii Consiliului Județean Ialomița din 2010 privind transferul managementului asistenței medicale în cadrul Spitalului Județean de Urgență Slobozia. Câteva explicații referitor la ceea ce își propune acest proiect de hotărâre.
4: Este vorba despre înlocuirea unei persoane care și-a încetat raporturile de muncă cu Spitalul Județean și a fost înlocuit un medic cu un alt medic care lucrează în acest moment în Spitalul Județean de Urgență.
3: Am înțeles. Deci, pentru că trebuie
4: să modifica componența comisiei și trebuia asta toată
3: să
4: prin hotărâre de Consiliu.
3: De management.
4: Da.
3: Am înțeles. Domnule Grigore, vă mulțumesc pentru prezență astăzi, pentru lămuririle aduse, informațiile pe care ni le-ați oferit și să ne revedem cu bine într-o dată viitoare aici la pupitrul Radio Orion.
4: Da, vă mulțumesc și eu.
3: Mulțumesc și vouă celor care ați fost alături de noi, atât pe 91.7 FM, cât și în direct pe pagina Orion FM de Hit Radio. Like și share ca să ajungă informațiile la cât mai multă lume. Și Ana sunt eu, vă mulțumesc că ați fost alături de mine și vă foarte pup. Pa, pa!
1: Orion FM e gata să-ți ofere și în continuare hituri pe bandă rulantă.
0: Ai făcut și azi cea mai bună alegere. Îți mulțumim pentru alegere.

0: tight. We've got more Orion FM hits on the way. When next?
1: Tot aici, chiar dacă te-am dat atâtea motive să pleci. Mai citești

Ai nevoie de lucrări topografice sau cadastrale? Persoană fizică autorizată Mihalache Nicolae oferă lucrări topografice și cadastrale, întocmire cărți funciare, măsurători pentru dezbaterea succesiunilor la notariat, precum și documentații pentru instanțe judecătorești și alte instituții. Profesionalism, promptitudine și soluții corecte. Contactează-ne la 0768 767 139 sau la sediul din strada Bucegi, ansamblul 56, zona Piața Mare. Rapid și la prețuri fără concurență.

0: Asculți Orion FM. Urmează știrile RFI.
1: Este ora 16, ascultați RFI.
2: Maria Ilie.
1: Ministrul interimar al Sănătății anunță că Spitalul Marie Curie este inclus în memorandumul pentru deblocarea angajărilor, care cel mai probabil va fi inclus pe ordinea de zi a ședinței de guvern de mâine. Premierul Vasile Tofan și membrii noului cabinet de miniștri al Republicii Moldova au depus în această dimineață jurământul de învestire în cadrul unei ceremonii în prezența președintei Maia Sandu. Și Statele Unite au cheltuit până acum în războiul din Iran 37,5 miliarde de dolari, a anunțat secretarul apărării. Ministrul interim

0: Primar al Sănătății anunță că Spitalul Marie Curie din capitală este inclus în memorandumul pentru deblocarea angajărilor, care cel mai probabil va fi inclus pe ordinea de zi a ședinței de guvern de mâine. Sunt 22 de posturi de asistenție la Marie Curie în acest memorandum. În momentul în care se aprobă, încep procedurile de angajare, a explicat Ceche Otilo. Direcția de Sănătate Publică a autorizat funcționarea secției ATI neonatală cu 5 paturi mai puțin din cauza lipsei de personal, după ce 8 asistenți au anunțat că pleacă din spital.
1: Marie Curie este cuprins în memorandumul de deblocare a posturilor. Eu am găsit această situație, puteau fi deblocate și până acum. Eu mi-am exercitat atributul de ministru interimar și am promovat memorandumul. Sunt 22 de posturi de asistenți la Marie Curie în acest memorandum. În momentul în care se aprobă, situația poate de procedură de angajare.
2: Dar ați vorbit cu domnul Lazare, unde s-a blocat acest memorandum? De ce n-a intrat săptămâna trecută așa cum ar fi trebuit? De ce a rămas la finanțe blocat acest memorandum?
1: Vă rog să adresați această întrebare Ministerului de Finanțe.
0: La Chișinău, noul cabinet de miniștri condus de Vasile Tofan, care a primit aseară votul de investitură a Parlamentului, a depus în această dimineață jurământul, iar guvernul s-a și întrunit în prima ședință astăzi. Pe agendă au fost 24 de subiecte, proiecte importante în contextul angajamentelor luate de Republica Moldova în cadrul negocierilor de aderare la Uniunea Europeană. Lina Grâu are detalii.
3: Integrarea europeană, redresarea economiei, securitatea cetățenilor și reziliența societății, securitatea energetică și numeroase reforme interne de impact. O listă incompletă a priorităților noului guvern de la Chișinău, pe care președinta Maia Sandu l-a îndemnat să nu dezamăgească.
4: Ieri în Parlament am auzit promisiuni mari cu privire la impulsionarea dezvoltării economice, o mai bună administrare a proprietății publice, o mai bună asimilare a fondurilor europene. Agenda este foarte ambițioasă, așteptările sunt mari și este clar de asemenea că toate aceste lucruri trebuie să se întâmple într-un context regional și internațional care devine tot mai complicat.
3: Aseară, după ce a primit votul de încredere al Parlamentului, noul premier, Vasile Tofan, a declarat în emisiunea În profunzime de la ProTV Chișinău că și-ar dori să facă prima vizită externă la București. O a doua destinație importantă ar fi Bruxelles. Vasile Tofan.
5: Încă nu am agreat prima vizită. Eu cred că avem un parteneriat strategic cu România. Eu mi-aș dori să fie România. Acum înțeleg că situația politică din România este un pic mai complicată decât la noi, dar dacă mă întrebați unde mi-aș dori să merg în primă vizită, ar vrea să meargă în România. Și cred că o a doua importantă vizită ar fi la Bruxelles.
3: Prim-ministrul de la Chișinău, Vasile Tofan, a mai spus că are cetățenia Republicii Moldova și a României și că își propune să rămână în fruntea guvernului până în septembrie 2029, când expiră mandatul actualului Parlament, iar până atunci, în 2028, să semneze tratatul de aderare a Republicii Moldova la Uniunea Europeană.
0: Discursul urii la adresa comunității transgender din România s-a intensificat în ultima vreme. Cel mai recent incident raportat de Asociația Accept are ca protagonistă o creatoare de conținut din Franța agresată cu brutalitate într-o secție de poliție din capitală. Poliția capitalei susține că femeia nu a fost agresată de polițiști în secția 27, iar în ceea ce privește acuzația că ar fi fost lovită pe parcursul conducerii sale la sediul unității, sursa citată menționează că organele competente fac verificări, documentația fiind înaintată parchetului. La RFI, consilierul juridic al Asociației Acceptă, Daria Anuaică, spune că victimele care fac parte din comunitatea LGBT au deseori parte de ostilitate din partea poliției în momentul în care reclamă infracțiuni motivate de ură.
6: Nu este o coincidență că acest incident a avut loc în săptămâna Pride, nu este o coincidență că acest incident a avut loc la câteva zile de când un comedian faimos, Ionuț Rusu, a făcut un videoclip în care ironiza și făcea glume absolut degradante la adresa comunității trans și nu este singurul. Discursul lor împotriva acestei categorii din comunitatea LGBT este foarte ridicat în ultima vreme. Comunitatea trans este victima multiplelor atacuri din partea extremei drepte. Există încercări multiple de a portretiza aceste persoane ca fiind un pericol împotriva împotriva cetățenilor de rând, când de fapt este cea mai vulnerabilă microcomunitate din comunitatea LGBT.
0: 37,5 miliarde de dolari este costul susținut de Statele Unite pentru războiul din Iran. Informația vine de la secretarul american al apărării Pete Hegseth și a fost făcută în fața unei comisii a Senatului, în condițiile în care Pentagonul solicită încă 67 de miliarde de dolari. Cererea administrației președintelui Donald Trump a fost însă contestată de mai mulți senatori, care au pus sub semnul întrebării oportunitatea unor noi alocării bugetare. Secretarul apărării a precizat că suma suplimentară solicitată nu include costurile necesare pentru refacerea bazelor militare americane din Orientul Mijlociu, lovite de Iran. La final de jurnal, informațiile despre vreme. La noapte vor fi perioade cu instabilitate atmosferică în sud-estul țării și în estul Transilvaniei. Temperaturile minime la nivel național vor fi cuprinse între 7 și 19 grade. În capitală, cerul va avea norări și temporar vor fi averse slabe, iar minima va fi de 15 grade. 9 grade la noapte la Cluj-Napoca, 11 la Sibiu, minimă de 13 grade la Iași și la Timișoara. La Craiova vor fi 14 grade, de asemenea și la Chișinău minimă de 14 grade Celsius. Este ora 16 și 7 minute. Sumarie Ilie, RFI 360 cu Valentin Panduru, continuă.
7: Diaree? Descoperă Hidrasmect, singurul antidiareic și rehidratant. Tratează diareea și grăbește recuperarea. Acesta este un dispozitiv medical. Citiți cu atenție prospectul.
8: Fortificat Forte conține o concentrație mare de colină ce contribuie la detoxifierea și regenerarea ficatului. Îl susține și protejează. Acesta este un supliment alimentar. Citiți cu atenție prospectul.
9: Indiferent la ce ai tu alergie, Rinxil HA ține sub control simptomele de rinită alergică. Desfundă nasul și ușurează respirația. Acesta este un medicament. Citiți cu atenție prospectul.
10: Nu sta ca Don Petru. Ai un aliat, Furazolidon. Furazolidon terapia distruge bacteriile care cauzează majoritatea tipurilor de diaree infecțioasă în caz de enterite, enterocolite sau toxinfecții alimentare. Furazolidon terapia, potrivit în momente nepotrivite. Doza recomandată adulților. Un comprimat de 4 ori pe zi timp de 5-7 zile. Nu se utilizează în timpul sarcinii sau alăptării. Acest medicament conține furazolidonă și se poate elibera fără prescripție medicală. Se recomandă citirea cu atenția prospectului sau a informațiilor de pe ambalaj. Dacă apar manifestări neplăcute, adresați-vă medicului sau farmacistului. Medicamentele expiră și sau neutilizate se consideră deșeuri periculoase.
11: Durere de cap, de spate, dentară sau menstruală. Padurere, Paduden Express Forte capsule moi. Acesta este un medicament. Citiți cu atenție prospectul.
12: Infecții urinare, URACTIV Forte funcționează. Combinația optimă contribuie la reducerea inflamației și favorizează eliminarea bacteriilor. Acesta este un supliment alimentar. Citiți cu atenție prospectul.
13: Creșteți copilul cu dragoste, fără violență. Bătaia nu este o metodă de disciplinare.
14: RFI.

0: Ion FM. Rămâi conectat la știri, muzică și bună dispoziție. 91,7 FM. Cea mai bună muzică. The Hit Radio. Orion FM îți aduce oră de oră pe 91,7 FM cele mai hot melodii de oriunde din lume.
1: Cele mai hot melodii.
0: Cei mai hot artiști. Oricând, oriunde, Orion FM. The Hit Radio.

24 de ore din 24 ai știri și cea mai bună muzică. Orion FM 91,7 FM. The Hit Radio.

Orion FM e gata să-ți ofere și în continuare hituri pe bandă rulantă. Ai făcut și azi cea mai bună alegere. Îți mulțumim pentru alegerea făcută.

0: Societatea comercială Barbu Guard din Fetești angajează în condiții avantajoase tehnicieni, sisteme de securitate, alarmă, supraveghere video și acces sau un sistem de colaborare. Relații la telefon 0736 155 369 sau la sediul societății din strada Cărăraș numărul 505. Mesaj de interes public transmis de Poliția Transporturi Navale Fetești privind prevenirea accidentelor prin NEC pe brațul Borcea și pe fluviul Dunărea. Scăldați-vă doar în locuri special amenajate și nu vă aventurați departe de mal. Fluviul Dunărea are multe zone în malurile abrupte, iar curenții sunt foarte puternici. Recomandăm părinților să-și supravegheze atent copiii și să nu-i lase niciodată singuri în apele fluviului. Este interzisă practicarea oricăror forme de agrement nautic în afara zonelor special amenajate și semnalizate în acest sens. Este interzisă practicarea agrementului nautic sub influența băuturilor alcoolice. Este interzisă utilizarea embarcațiunilor cu motor și motovehicolelor nautice fără a purta veste de salvare. Țineți cont de temperatura apei și de condițiile de mediu. Mesaj transmis de Poliția Transporturi Navale Fetești. De vânzare casă în cartierul Vlașcan. Locuința este compusă din 4 camere, bucătărie și hol, având un teren aferent de 1150 de metri pătrați, dintre care 100 de metri pătrați sunt construibili. Prețul de vânzare este de 35.000 de euro, ușor negociabil. Se acceptă și schimburi cu un apartament cu 2 camere sau garsonieră. Relații la telefon 0732 837 348 sau la agenția imobiliară Orion.
1: Orion FM Guarantee. No crop songs. Got it? Yes! Good. Now, back to the music. Back to the music.

Cele mai de succes hituri în FM, dar și pe internet. Accesează orionradio.ro și ascultă-ne online, dar și on air pe 91,7 FM. Orion FM. The Hit Radio.

În eter sau în online, Orion răsună fain. Orion FM. Informații non-stop și cea mai bună muzică pe 91,7 FM sau orionradio.ro. The Hit Radio.

0: persoană fizică închiriază spațiu în suprafață de 65 de metri pătrați în Fetești, zona stație policlinică, pretabil pentru sediu firmă, activități comerciale sau prestări servicii. Relații la telefon 0736 155 369.
1: Vrei ca afacerea ta să fie promovată pe Orion FM? Fie că vorbim despre un club, un salon de înfrumusețare, un magazin, o simplă petrecere sau mica ta afacere personală, radioul este un mijloc ieftin de promovare. De asemenea, o cale importantă de a transmite mesaje către unele segmente înguste de public. Cu o medie zilnică de până la 50.000 de ascultători unici, cu media de vârstă cuprinsă între 16 și 50 de ani, Orion FM te poate ajuta să-ți promovezi afacerea. Pentru mai multe detalii, trimite un e-mail la adresa comercial@orionradio.ro sau vizitează orionradio.ro, secțiunea publicitate, și profită de ofertele noastre promoționale. Lasă-ne să spunem lumii despre tine. Orion FM. Playing the latest hits. Music is our passion. The Hit Radio.

Hei, tu! N-ai aflat încă? Ce anume? Cum ce anume? Intră chiar acum pe orionradio.ro, noul nostru site, și descoperă cele mai noi știri și cea mai bună muzică. orionradio.ro. Află când DJ-ul tău preferat este în emisie sau ce se mai întâmplă prin împrejurimi. orionradio.ro. Locul în care se întâlnesc utilul cu plăcutul.

0: Ai nevoie de lucrări topografice sau cadastrale? Persoană fizică autorizată Mihalache Nicolae oferă lucrări topografice și cadastrale, întocmire cărți funciare, măsurători pentru dezbaterea succesiunilor la notariat, precum și documentații pentru instanțe judecătorești și alte instituții. Profesionalism, promptitudine și soluții corecte. Contactează-ne la 0768 767 139 sau la sediul din strada Bucegi, ansamblul 56, zona Piața Mare. Rapid și la prețuri fără concurență.
1: Stay tuned and don't switch the radio. We have more. More hit songs for you. Orion FM.

0: Latino Party. Per ritmuri latino.
1: Bun regăsit într-o nouă ediție Latino Party, emisiunea care aduce timp de oră cele mai iubite ritmuri latino, flamenco, salsa, bachata și pop din întreaga lume. Sunt Tiberiu Cristian, iar în următoarele 60 de minute vă invit într-o călătorie muzicală plină de pasiune, culoare și energie. Vom începe cu temperamentul inconfundabil al surorilor Azucar Moreno și hitul Bandido, apoi vom continua cu romantismul specific formației Camela în Lagrimas de Amor. Din Columbia ne vom lăsa purtați de acordurile lui Carlos Vives și Choco Quiptown în El Mar de Sus Ojos, după care ritmurile de bachata vor prinde viață alături de Cheyenne și Bailando Bachata. Atmosfera continuă spre final cu Decai și La Feria, o melodie inspirată de farmecul târgurilor andaluze. Iar apoi vom dansa pe ritmurile inconfundabile de salsa cu trupa DLG și Volvere. Dar pentru început mergem mai departe cu o piesă din 1997, Domino avem cu Bala Bala.

0: din 1997, Domino cu Bala Bala în Latino Party. Mergem mai departe cu o piesă foarte cunoscută de la duetul spaniol Azucar Moreno. Este vorba de Bandido, o piesă lansată în 1990, o combinație inovatoare de flamenco, muzică dance și ritmuri latino. Această melodie a reprezentat de altfel Spania la concursul Eurovision desfășurat la Zagreb în Croația, unde a ocupat locul al 5-lea cu 96 de puncte, devenind unul dintre cele mai memorabile momente din istoria competiției. Spectacolul a început cu un incident tehnic rar întâlnit, negativul a pornit greșit, iar cele două artiste au fost nevoite să oprească interpretarea și să reia întreaga prestație de la început. În ciuda emoțiilor și a întârzierii, prestația lor a fost apreciată de public și de critici. După Eurovision, Bandido a devenit un succes în Spania, în Europa și în America Latină. Piesa a contribuit de asemenea decisiv la popularizarea stilului care îmbină flamencoul tradițional cu muzica pop și electronică, transformând Azucar Moreno într-unul dintre cele mai cunoscute duouri spaniole ale anilor 90. Versurile vorbesc despre o iubire pasională și dureroasă. Banditul din titlu este o metaforă pentru persoana iubită care fură inima protagonistei, lăsând în urmă doar suferință și o atracție imposibil de uitat.
1: Latino Party, pe ritmuri latino.

dos amigos din 1998 cu Mambo Mambo și continuăm în Latino Party cu o piesă din 1994, atunci când grupul spaniol Camela debuta cu piesa Lágrimas de Amor, o melodie care avea să devină una dintre cele mai reprezentative creații ale formației și un reper al genului techno rumba, un amestec de muzică electronică cu pop și influențe flamenco. Deși albumul nu a intrat inițial în clasamentele oficiale, vânzările au fost impresionante, depășind 1 milion de exemplare și transformând Camela într-un fenomen al muzicii spaniole. Compusă de Miguel Ángel Cabrera, piesa a cucerit publicul prin refrenul său ușor de reținut și prin povestea unei iubiri pierdute. De-a lungul anilor, Lágrimas de Amor a rămas una dintre cele mai cântate melodii ale formației la concerte și un simbol al anilor 90 în Spania. Versurile descriu suferința unei persoane care își amintește neîncetat de ființa iubită acum plecată din viața sa. Personajul principal își retrăiește iubirea în vise și se întreabă ce a primit în schimbul sentimentelor sale, în timp ce lacrimile devin simbolul dorului și al neputinței de a uita. Melodia vorbește și despre despărțire, nostalgie și iubirea care continuă să existe chiar și atunci când nu mai este împărtășită.

0: Detto come Hasses, falta di nomino senose Shinoku e di Santiago, ma ascoltate in Latino Party. Continuăm de această dată cu un artist foarte cunoscut. Ne întoarcem în martie 2014, atunci când colombianul Carlos Vives lansa piesa El Mar de Sus Ojos, primul său single de pe albumul Mas Corazón Profundo, în colaborare cu trupa Choquip Town. Melodia, bine stilul tradițional varenato cu influențe pop, hip-hop și ritmuri afro-columbiene, devenind rapid un succes în Columbia și în întreaga America Latină. Piesa a debutat direct pe primul loc în clasamentul columbian și a fost nominalizată la premiul Latin Grammy la categoria Înregistrarea Anului. Carlos Vives se declara că și-a dorit o colaborare cu Choquip Town pentru a reuni sunetele regiunii Caraibelor cu cele ale coastei Pacificului columbian. Artistul a subliniat că melodia transmite un mesaj adresat tinerilor, punând accent pe respectul reciproc într-o relație și pe aprecierea femeii fără a transforma senzualitatea în vulgaritate. Versurile descriu un bărbat profund îndrăgostit care compară ochii femeii iubite cu o mare în care își dorește să navigheze pentru totdeauna. Marea, portul și briza devin metafore ale siguranței, iubirii și echilibrului pe care le găsește alături de ea. Astfel, El Mar de Sus Ojos este mai mult decât o declarație de dragoste, este un cântec despre admirație, romantism și respectul dintre doi parteneri.
1: Latino Party, pe ritmuri latino.

0: universul.
1: Duele el corazon din 2016, o piesă de la Enrique Iglesias aici în Latino Party și continuăm în câteva momente cu o melodie din 2023. După mai mulți ani fără un album de studio, cântărețul portorican Cheyenne revine în acel an cu piesa Bailando Bachata, un single care cucerea rapid posturile de radio și platformele de streaming. Melodia inclusă pe albumul Bailemos Otra Vez îmbină ritmurile moderne de bachata cu stilul romantic care l-a consacrat pe artist de-a lungul carierei. Piesa s-a bucurat de un succes internațional, acumulând sute de milioane de ascultări pe platformele digitale și devenind una dintre cele mai populare melodii latine ale anului 2023. De asemenea, a revenit constant în repertoriul concertelor susținute de Cheyenne în turneul Bailemos Otra Vez. Versurile piesei transmit bucuria unei iubiri mature și împlinite. Personajul principal își exprimă recunoștința pentru persoana iubită, spunând că fiecare zi este mai frumoasă alături de ea. Dansul bachata devine simbolul pasiunii, al complicității și al dorinței de a sărbători dragostea prin muzică și dans. Spre deosebire de multe cântece de bachata despre despărțire, această melodie vorbește despre o relație fericită în care iubirea continuă să crească odată cu trecerea timpului.

0: Latino Party. Pe ritmuri latino.
1: Suntem în continuare pe ritmuri latino aici în emisiune și continuăm în câteva momente cu o piesă lansată în aprilie 2022 de duoul spaniol Decay. Ne referim la singelul La Feria, o melodie plină de energie inspirată de o atmosferă a târgurilor și a marilor sărbători tradiționale din Andaluzia. Lansarea a coincis cu revenirea festivalurilor și a petrecerilor populare după perioada restricțiilor de pandemie, iar piesa a fost primită ca un adevărat imn al reîntâlnirii, al dansului și al bucuriei de a sărbători din nou împreună. Cu ritmuri de rumba flamenco combinate cu influențe moderne de reggaeton și pop latino, La Feria păstrează stilul caracteristic al formației Decay, cunoscută pentru fuziunea dintre tradiția muzicală andaluză și sonoritățile contemporane. Această melodie evocă atmosfera colorată a târgurilor de primăvară cu muzică, dans, costume tradiționale și seri petrecute alături de prieteni. Versurile spun povestea unui tânăr îndrăgostit care își invită aleasa la târg unde speră să petreacă împreună o seară de neuitat. La Feria este o melodie optimistă despre dragoste, voie bună și farmecul tradițiilor spaniole, invitând publicul să danseze și să se bucure de fiecare moment.

Faila Maria de la Alabina cu interpreta israeliană Ishtar. Am ascultat aici în Latino Party, o piesă foarte cunoscută din anii 90. Rămânem în acea perioadă, mai exact în 1996, și ascultăm de la DLG, adică Dark Latin Groove, o melodie care avea să devină una dintre cele mai iubite din repertoriul grupului. Cu vocea lui Huyen Dunbar, piesa a contribuit la modernizarea muzicii salsa și la apropierea acesteia de publicul tânăr din America Latină și Statele Unite. Piesa se remarcă prin ritmul dansant și refrenul memorabil Volvere, Volvere, devenind un moment nelipsit de pe ringurile de dans latino. Chiar și după atâtea decenii, melodia continuă să fie prezentă în repertoriul orchestrelor de salsa și pe platformele de streaming. Versurile spun povestea unui marinar care se îndrăgostește de o femeie întâlnită într-o tavernă. Înainte de a pleca pe mare, lasă un inel ca simbol al promisiunii că se va întoarce. Despărțirea este dureroasă, însă dragostea rămâne vie, iar refrenul exprimă hotărârea de a reveni la femeia iubită. Volvere vorbește despre fidelitate, speranță și puterea unei promisiuni făcute din iubire, transformând marea și călătoria într-o metaforă a dorului și a revederii. Tiberiu Cristian sunt aici, punem punct și ediției de astăzi Latino Party, ne reauzim data viitoare la aceeași oră. În final, vă las cu DLG, Volvere!

0: Societatea comercială Barbu Guard din Fetești angajează în condiții avantajoase tehnicieni, sisteme de securitate, alarmă, supraveghere video și acces sau un sistem de colaborare. Relații la telefon 0736 155 369 sau la sediul societății din strada Cărăraș numărul 505. Mesaj de interes public transmis de Poliția Transporturi Navale Fetești privind prevenirea accidentelor prin NEC pe brațul Borcea și pe fluviul Dunărea. Scăldați-vă doar în locuri special amenajate și nu vă aventurați departe de mal. Fluviul Dunărea are multe zone în malurile abrupte, iar curenții sunt foarte puternici. Recomandăm părinților să-și supravegheze atent copiii și să nu-i lase niciodată singuri în apele fluviului. Este interzisă practicarea oricăror forme de agrement nautic în afara zonelor special amenajate și semnalizate în acest sens. Este interzisă practicarea agrementului nautic sub influența băuturilor alcoolice. Este interzisă utilizarea embarcațiunilor cu motor și motovehicolelor nautice fără a purta veste de salvare. Țineți cont de temperatura apei și de condițiile de mediu. Mesaj transmis de Poliția Transporturi Navale Fetești. De vânzare casă în cartierul Vlașcan. Locuința este compusă din 4 camere, bucătărie și hol, având un teren aferent de 1150 de metri pătrați, dintre care 100 de metri pătrați sunt construibili. Prețul de vânzare este de 35.000 de euro, ușor negociabil. Se acceptă și schimburi cu un apartament cu 2 camere sau garsonieră. Relații la telefon 0732 837 348 sau la agenția imobiliară Orion.
1: Orion FM îți aduce oră de oră pe 91,7 FM cele mai hot melodii de oriunde din lume.
2: Cele mai hot melodii.
1: Cei mai hot artiști. Oricând, oriunde, Orion FM. The Hit Radio.

24 de ore din 24 ai știri și cea mai bună muzică. Orion FM 91,7 FM The Hit Radio.

Orion FM e gata să-ți ofere și în continuare hituri pe bandă rulantă. Ai făcut și azi cea mai bună alegere. Îți mulțumim pentru alegerea făcută.

0: muzică și bună dispoziție. Orion FM.
1: Hey, it's Dua Lipa.
2: 91,7 FM.
3: Hey, what's up, guys? This is Justin Bieber and this is my new song right here.
0: Rămâi aici cu Orion FM. Cea mai bună muzică pe 91,7 FM.
2: 91,7
0: FM. Muzică și bună dispoziție. Orion FM.

0: A heart.
1: Cele mai de succes hituri în FM, dar și pe internet. Accesează orionradio.ro și ascultă-ne online, dar și on air pe 91,7 FM. Orion FM. The Hit Radio. Do it.

0: persoană fizică închiriază spațiu în suprafață de 65 de metri pătrați în Fetești, zona stație policlinică, pretabil pentru sediu firmă, activități comerciale sau prestări servicii. Relații la telefon 0736 155 369.
1: Vrei ca afacerea ta să fie promovată pe Orion FM? Fie că vorbim despre un club, un salon de înfrumusețare, un magazin, o simplă petrecere sau mica ta afacere personală, radioul este un mijloc ieftin de promovare. De asemenea, o cale importantă de a transmite mesaje către unele segmente înguste de public. Cu o medie zilnică de până la 50.000 de ascultători unici, cu media de vârstă cuprinsă între 16 și 50 de ani, Orion FM te poate ajuta să-ți promovezi afacerea. Pentru mai multe detalii, trimite un e-mail la adresa comercial@orionradio.ro sau vizitează orionradio.ro, secțiunea publicitate, și profită de ofertele noastre promoționale. Lasă-ne să spunem lumii despre tine. This is Orion FM. You're gonna love it.

În eter sau în online, Orion răsună fain. Orion FM. Informații non-stop și cea mai bună muzică pe 91,7 FM sau orionradio.ro. The Hit Radio.

Fie că ești în drum spre mare, spre muncă sau spre casă, Orion FM îți garantează sursa de muzică și bună dispoziție la orice pas. Orion FM, The Hit Radio.

0: Ai nevoie de lucrări topografice sau cadastrale? Persoană fizică autorizată Mihalache Nicolae oferă lucrări topografice și cadastrale, întocmire cărți funciare, măsurători pentru dezbaterea succesiunilor la notariat, precum și documentații pentru instanțe judecătorești și alte instituții. Profesionalism, promptitudine și soluții corecte. Contactează-ne la 0768 767 139 sau la sediul din strada Bucegi, ansamblul 56, zona Piața Mare. Rapid și la prețuri fără concurență.
1: Orion FM. Music is our passion. The Hit Radio.

Hei, tu! N-ai aflat încă? Ce anume? Cum ce anume? Intră chiar acum pe orionradio.ro, noul nostru site, și descoperă cele mai noi știri și cea mai bună muzică. orionradio.ro. Află când DJ-ul tău preferat este în emisie sau ce se mai întâmplă prin împrejurimi. orionradio.ro. Locul în care se întâlnesc utilul cu plăcutul. Can't touch this. Can't touch this. Touch this.

0: Orion FM îți aduce oră de oră pe 91,7 FM cele mai hot melodii de oriunde din lume.
1: Cele mai hot melodii.
0: Cei mai hot artiști. Oricând, oriunde, Orion FM. The Hit Radio.

24 de ore din 24 ai știri și cea mai bună muzică. Orion FM 91,7 FM. The Hit Radio.

Orion FM e gata să-ți ofere și în continuare hituri pe bandă rulantă. Ai făcut și azi cea mai bună alegere. Îți mulțumim pentru alegerea făcută.

cele mai de succes hituri în FM, dar și pe internet. Accesează orionradio.ro și ascultă-ne online, dar și on air pe 91,7 FM. Orion FM. The Hit Radio.

În eter sau în online, Orion răsună fain. Orion FM, informații non-stop și cea mai bună muzică pe 91,7 FM sau orionradio.ro. The Hit Radio.

Hei tu, n-ai aflat încă? Ce anume? Cum ce anume? Intră chiar acum pe orionradio.ro, noul nostru site, și descoperă cele mai noi știri și cea mai bună muzică. Orionradio.ro. Află când DJ-ul tău preferat este în emisie sau ce se mai întâmplă prin împrejurimi. Orionradio.ro. Locul în care se întâlnesc

0: Orion FM îți aduce oră de oră pe 91,7 FM cele mai hot melodii de oriunde din lume.
1: Cele mai hot melodii.
0: Cei mai hot artiști. Oricând, oriunde, Orion FM. The Hit Radio.

24 de ore din 24 ai știri și cea mai bună muzică. Orion FM 91,7 FM The Hit Radio.

Orion FM e gata să-ți ofere și în continuare hituri pe bandă rulantă. Ai făcut și azi cea mai bună alegere. Îți mulțumim pentru alegerea făcută.